akan ningali ingkang kasranom setengah ing marga wis kelatih ing